Domine Jesu Christe, quid existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meam da vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare aquadonare digneris, qui vivis et regnas in

Ecce Agnus Dei, ecce quitole peccata mundi, beati qui ad cenam agni vocati sunt. Domine nomus dignus, ut entras in tectum meum, sed tantum degradabo, et sana vita in homine.